0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o začetku prenove trakta E Velenjskega zdravstvenega doma, o tednu mobilnosti v Velenju, o štipendijah za aktivno delovanje v mestni občini Velenje in o jutrišnji prireditvi Velenje se predstavi na Titovem trgu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A, prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante v drugih delih trakta E. Zaključek del je predviden do sredine decembra 2026, pogodbena vrednost del pa znaša slabih 424 tisoč evrov. Prenova trakta E je pomemben korak v nadaljni prenovi zdravstvenega doma Velenje, saj bodo s preselitvijo specialističnih ambulant omogočili začetek prenove trakta A, kjer bodo v letu 2027 uredili satelitski urgentni center Velenje ter izvedli energetsko sanacijo objekta. Direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: Zelo smo veseli, da bomo to sanacijo upravili. Gre v več fazah. Prva faza bo prenova trakta E, ki se praktično pričenja. Tam bomo preselili specialistični del neki ambulant, uredili zobne ambulante in potem bo jo pogoji, da lahko v traktu A v naslednjem letu uredimo specialistični del, tisto, kar bo potrebno, ampak predvsem je pa važen satelitski urgentni center, ki mora biti pa zgrajen do konca leta 2027. Predtem moramo preseliti še rengen, zato so te faze, prva, druga in tretja, zelo so odvisne ena z drugo in pač skrbimo za to, da bo to šlo na tak način skozi.
1: Za prenovo dela trakta E je bil izvajalec GMI DOO iz Slovenskih Konjic 14. septembra uveden v delo. Do konca tega tedna bo urejal potrebno dokumentacijo in pripravljal gradbišče, večja gradbena dela pa bo predvidoma začel prihodnji teden. Prenova v vseh treh fazah je za zdravstveni dom Velenje zelo pomembna in prinaša več koristi, pravi direktor Janez Kramar.
2: Pridobitev bo večplastna. Ena bo to, da lahko mi del dejavnosti razširimo, to je seveda satelitski urgentni center, ki prenaša novo dejavnost. Bo seveda tam tudi opazovalnica, ki je sedaj ni bilo v skladu z usmeritvami ministrstva za zdravje, bo to nek sodobni satelitski urgentni center, ki je seveda pod stopnjo urgentnega, ampak več stvari se bo dalo tle narediti. Potem pa prenova rengena, prenova specialistike in seveda potem v tretji fazi še prenova obeh nadstropij v traktu A, poleg energetske sanacije. To pa pomeni seveda eno zelo dobrodošlo zadevo za tako zaposlene kot za pacijente.
1: Dela bodo najprej potekala v prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki. Ti so se že preselili na novo lokacijo v objekt Farmin, njihove nekdanje prostore pa bodo prilagodili potrebam specialističnih ambulant. Ker bo prenova potekala v delujočem zdravstvenem domu, bodo posegi vplivali tako na samo zdravstveno dejavnost kot na paciente.
2: To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo vsemu se pa ne bo dalo izogniti, bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
1: Za potrebe gradbišča bo z območja Tomšičeve ceste urejena začasna dostopna pot do trakta E. Po njej bo potekal gradbiščni promet, vnos materijala in odvoz gradbenih odpadkov iz prostorov zdravstvenega doma pa bosta urejena skozi okensko odprtino. Stanovalce Tomšičeve ceste 9 in 11 so v začetku in predvidenem poteku del posebej obvestili. Vse pa v času del prosijo za strpnost in razumevanje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o Evropskem tednu mobilnosti v Velenju, o štipendijah za aktivno delovanje v mestni občini Velenje in o jutrišnji prireditvi Velenje se predstavi na Titovem trgu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Evropski teden mobilnosti v Sloveniji poteka že več kot dve desetletji in ena od občin, ki se mu je pridružila že v začetku, je tudi mestna občina Velenje, ki vsako leto sodeluje v tem projektu. Tudi v letošnjem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, Velenje sodeluje s številnimi aktivnostmi, s katerimi spodbujajo trajne oblike mobilnosti, je povedala koordinatorka Nina Korelc z mestne občine Velenje.
2: V Velenje se tudi letos pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Letošnja tema je trajnostno povezani, naš cilj pa je predvsem, da občane spodbudimo k razmisleku, kako se vsak dan premikamo po mestu in ali lahko kakšno pot upravimo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali na kakšen drug trajnostnem način. Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec s belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. V srednji dogodek bomo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti rodarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
1: V ponedeljek bo rodarska cesta v celoti zaprta za motorni promet od 6. do 19. ure. Od 8.30 do 18.00 bodo pripravili pester program za vse generacije, ki ga bodo zaključili s podelitvijo nagrad akcije s kolesom do kolesa in glasbenim nastopom Tinkare Fortuna. Med drugim so pripravili različne aktivnosti za najmlajše, telovadbo s šolo zdravja, tekmovanje v igri Štrbunk in odprti trening plesnih šol na prostem, ki se mu bodo lahko pridružili vsi obiskovalci.
3: Šaleška danes.
1: Mladinski center Velenje je objavil javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje za študijsko leto 2016

0: 200 evrov, posamezna štipendija pa znaša 120 evrov mesečno. Štipendije se bodo študentom prve in druge bolonske stopnje izplačevale od 1. oktobra 2026 do 30. septembra 2027. Razpis je objavljen na spletnih straneh Mladinskega centra Velenje in Mestne občine Velenje. Nanj se lahko prijavijo študenti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
1: Šaleška danes.
0: V okviru prazničnih dogodkov ob prazniku Mestne občine Velenje bo jutri med 8 in 12 uro na Titovem trgu potekala prireditev Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Dogodek vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Velenje, tek očkov pa vedno privabi številne udeležence, pravi Nik Lemeš, sodelavec Športne zveze.
2: Veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricov, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto je vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se pravi se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
0: Dogajanje na Titovem trgu se bo jutri pričelo ob 9. uri, ob 11. uri bo župan Peter Drmol sprejel vrhunske velenjske športnike, ob 11.30 pa se bo pričel tradicionalni tek očkov, ki bo letos že 18. po vrsti. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se pričenja prenova trakta E v Velenjskem zdravstvenem domu. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A, prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante. Vrednost del je ocenjena na 424 000 evrov. Povedali smo tudi, da Velenje tudi letos sodeluje v projektu Evropski teden mobilnosti s številnimi aktivnostmi, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. Osrednji dogodek bo dan brez avtomobila na Rudarski cesti v ponedeljek 21. septembra. Povedali pa smo tudi, da je Mladinski center Velenje objavil razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. Podeljujejo jih že 8. leto, letos pa jih bodo podelili 5. Spregovorili pa smo tudi o jutrišnji prireditvi, Velenje se predstavi na Titovem trgu, v okviru katere bodo izvedli že 18. tradicionalni tek očkov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Radio Velenje.

Jutro s teboj, da vem, da si moj. Jezim se na čas, ki tako hitro.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Radio Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo dogodke v kulturi na današnjo soboto. Tito trg bo med 9. in 12. uro gostil tradicionalno prireditev Velenje se predstavi. Obiskovalcem bodo svoje dejavnosti približali športna društva in klubi, kulturne organizacije ter izobraževalne ustanove. Ob 11. uri bodo pozdravili velenjske športnike, ki so se izkazali na največjih tekmovanjih. Pol ure pozneje pa bo čas za tek očkov. Otroci bodo kratko traso lahko premagali z očeti, dedki, strici, brati ali drugimi spremljevalci. Prijave bodo potekale na prizorišču, vsi udeleženci pa bodo prijeli brezplačne majice. Če vas bolj kot tek mika potep v pravličnem svetu, vas vabijo na Gmajno v Slovengradcu. V deželo Škratov so se po 6 letih vrnili Škrati, vile, coprnice in druga bajeslovna bitja. Jesensko škratovanje bo med 11. in 17. uro ponudilo družinski dan z igro, ustvarjanjem, rokodelstvom in doživetji v naravi. Veliko glasbenega druženja se obeta na Velenjski visti. Praznični koncert ob občinskem prazniku bo povezal 2 zasedbi in več generacij poslušalcev. Ob 18. uri bodo nastopili Pepel in Kri, ob 8:30 zvečer pa bo oder pripadel skupini Joker Out.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
0: Ti.
4: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
6: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča, od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
7: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Kusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Nadomestilo plače, kaj danes delajo ministri Golobove vlade in nekdani poslanci. Nevarni skiroji, eskiro ni igrača, leto že štirje mrtvi, poškodb vse več. Priloga je danes revija Stop na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Poslušate Radio Velenje.
7: Na kamot.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
5: Z vami Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Promet na Radio Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na cesti Vransko-Trojane previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite zastoj, kontrolo, nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, sobota, 19. september je danes natanko, minuta je čez 8 in sobota je tu, z njo pa tisti čudoviti, sproščeni vikend ritem. Čas je, da res odložimo vsakodnevne skrbi, si privoščimo skodelico dišeče kave ali čaja in preprosto uživamo v današnjem dnevu. Andreja, sem vaša družba, dobro razpoložena vse tja do 1 ure popoldan. Dobro jutro, dober dan.

Res je, Adi Smolar, najboljša preventiva je to, da se imamo radi. To ni samo všečno, ampak ko imamo najprej radi sebe, lahko imamo radi tudi druge. 12. je čez 8. družba Dobro jutro. Zdaj, če ste včeraj morda zamudili v srednjo občinsko proslavo ob prazniku mestne občine Velenje, naj povem, da je imel župan Peter Dermol zelo čustven govor, ki ga lahko delno poslušate tudi na Facebooku Radia Velenje. Podelili so tudi občinska priznanja in razglasili ambasadorja mestne občine Velenje, ki je postal športni strokovnjak in selektor moške smučarske skakalne reprezentance, naš velenčan Robert Hrgota. Med drugim je dejal tudi to, da je imel skoraj takšno tremo kot na tekmi. Več pa seveda preberite na naših spletnih straneh in na Facebooku Radia Velenje. Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Na police kmetijske zadruge Šališka dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

Sandi Cenov in Pijana. Dobro jutro, 8 minut je do pol devete ure. Zdaj opazujem, kako ljudje hodite po trgovskih centrih, trgovinah, predvsem pa po tržnicah in nakupujete tiste stvari, ki bomo jutri uporabili pri nedeljskem kosilu. Pametni si napišejo, to so mene učili že od malih nog, tako da slučajno ne bi kaj pozabili za jutrišnjo nedeljsko kosilo. Če ste ravno pri zajtrku, vam želim dober tek, potem pa če še razmišljate, da ste prosti in ne veste, kaj bi danes počeli v tem sobotnem jutro do poldnevu, imam en krasen namig. Vsi sem že povedala, pa smo že v teh dneh veliko krat povedali na Radio Velenje, da praznuje mestna občina Velenje. Pripravili so tridnevno praznovanje, Velenje praznuje, Velenje poveže in danes sobota je namenjena dogodku Velenje se predstavi in teku očkov na Titovem trgu, tako da prijazno vabljeni vse tja do 12. ure.

0: Da je na Ros nam je polepšala sobotno jutro na Radio Velenje, 8:30, dobro jutro družba. Nekaj sonca imamo že v Šaleški dolini, pa verjamem, da tudi v tistih krajih, kjer ste vi. Kakšne so temperature? Velenje 17 stopinj, Dramlje 15, Šmartno pri Slovenj Gradcu 16 in Urša Gora v tem trenutku 8 stopinj. Sprva danes še zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 25. Stopin. Jutri pa nas čaka lepa sončna nedelja.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na cesti Vransko-Trojane previdno, varno in počasi. Če na poti opazite kontrolo žival na cesti, nedelovanje semaforjev, tukaj smo naznani brezplačni. Povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: En dober hit, Jan Plestenjak in Flirt, Prazna postelja. Dobro jutro, dober dan.

0: Klapa Rišpet, lepo mi je tu in tudi nam je lepo ali doma na delovnem mestu, na dopustu, kjerkoli že smo, samo da smo skupaj na Radio Velenje. 18 minut na Soči do 9 ure, sobotni dan je krasen tudi zaradi številnih dogodkov in zvečer gremo na en super koncert, praznični koncert o prazniku mestne občine Velenje, ki se obeta na Visti Velenje danes od 6. ure dalje. Zapeli bodo legendarni tole pesem, ki jo znamo čisto si pepel in krim. Včasih se sprašujemo, kdaj bo prišla tista prava ljubezen, če jo pa že imamo, jo pa čuvajmo in negujmo. Potem pa piko na i doda daleč najbolj priljubljena zasedba Joker Out. Res je, mi bomo celo noč plesali, se igrali, peli, vriskali, karkoli, ampak vse v mejah normale in po pameti. Če smo ravno pri praznovanju praznika mestne občine Velenje, še enkrat prijazno povabilo, danes Velenje se predstavi in tek očkov, jutri pa praznični dan v mestu, županov sprejem novorencev, pa tudi sprejem Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja in ne pozabite, jutri ne kuhamo doma, na voljo bo 2000 porci enolončnic in seveda tudi rojstnodnevna torta.
1: Radio Velenje.

0: Rádio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
0: Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti.
5: Vstop na vse dogodke je prost.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9. ure. Dobro jutro. Preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan 19. septembra. Leta 1693 je v Krškem umrl Janez Valvazor, avtor slave Vojvodine Krajinske, prvega pomembnejšega zgodovinskega dela o slovenskih deželah, ki je šlo le 4 leta pred njegovo smrtjo. 19. septembra leta 1920 se je v Škalah pri Velenju rodil ravnatelj, pedagog in direktor Franjo Arlič, ki je bil zaslužen za razvoj šolstva in pedagoške dejavnosti v Šaleški dolini. Na današnji dan leta 1996 so v Velenju ustanovili mladinski center Velenje. Leta 1997 so slovesnosti v Ločici pri Vranskem odprli 22 km dolg odsek avtoceste Arja vas Vransko. 19. septembra leta 1999 je ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega papež Janez Pavel II. Drugič obiskal Slovenijo. Pa še ena športna. Na današnji dan leta 2020 je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar na predzadnji etapi dirke po Franciji na kronometru uprizoril izjemno predstavo. Proti vodilnemu Primožu Rogliču je nadoknadil 57 sekund zaostanka in si nadel rumeno majico. Dan zatem je postal prvi Slovenec skupno zmago na turu. Iskrene čestitke.

0: Sveže novice na Radiju Velinje.
1: U Mozirskom gaju izbirajo najtežjo bučo. Več kot 260 prostovoljcev bo danes čistilo slovensko obalo. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. S predavanjem Zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v Mitskem parku Rudik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festivalu se do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerske avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani na cesti Vransko-Trojane. In še obvestilo, Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 7. ure zvečer do jutri do 10. pa od jutri od 20. ure do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Previdno, varno in strpno do vašega cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, tu smo na nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Vesela sobota
9: na Radiu Velenje.
8: Z vami je
9: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, dobar dan, družba. 5 minut je čez 9. Naj bo naša fantastična sobota polna preširnih nasmehov in dobre volje v krogu naših najdražjih. Bodite naša družba, v tele uri sledi oddaja Šaleška danes.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Беление. Накамот.
1: Шалешка данес.
2: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Slišali bomo, danes dogodek Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Velenjski župan bo sprejel Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja. V tednu mobilnosti številne aktivnosti v ponedeljek dan brez avtomobila začnemo po glasbenem predahu.

0: Pozdravljeni v Šaleški danes. V okviru prazničnih dogodkov prazniku mestne občine Velenje danes med 8 in 12 uro na Titovem trgu poteka prireditev Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Dogodek vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Velenje, tek očkov pa vedno privabi številne udeležence, pravi Nik Lemeš, sodelavec Športne zveze.
1: Veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricov, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku, iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
0: Dogajanje na Titovem trgu se je pričelo ob 9. uri, ob 11. uri bo župan Peter Dermol sprejel vrhunske velenjske športnike. Ob 11.30 pa se bo pričel tradicionalni tek očkov, ki bo letos že 18. po vrsti.
2: Šaleška danes.
0: Poročali smo že, da je harmonikar Robert Gotar tudi uradno postal Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Njegov dosežek 83 ur, 1 minuto in 18 sekund, ki ga je dosegel maja na Velenjski visti, so tudi uradno potrdili. Mestna občina Velenje mu bo ob uradni potrditvi pripravila poseben sprejem prav na praznik mestne občine Velenje. Župan Peter Dermol.
3: Imamo potrjeno, da je naš Robert Gotar Velenčan in ambasador mestne občine Velenje uspešno igral neprekinjeno samo harmoniko in seveda glede na to, da smo, bom rekel, s tem dogodkom in s tem uspehom tudi se še pomembno promovirali ne samo na domači sceni, ampak tudi širše, da smo tudi na takšen način pokazali, da je Velenje prepoznano mesto tudi po zaslugi glasbe. Smo se seveda tudi odločili, da si Robert Gotar zasluži tudi sprejem ob takšnem izjemnem uspehu, zato bomo 20. septembra, torej prav na praznični dan mestne občine Velenje, v samem središču mesta, kjer bomo organizirali tudi družabni in kulinarični dogodek, poskrbeli tudi za to, seveda, da bo tudi Robert Gotar imel primeren sprejem in da bomo seveda skupaj s praznikom našega mesta obeležili tudi ta uspeh.
0: Sprejem bo jutri v nedeljo ob 12.30 na Titovem trgu v Velenju v okviru prazničnega dne v mestu, kjer bo pestro dogajanje potekalo od 9:30 do 15. ure.
2: Šaleška danes.
0: Evropski teden mobilnosti v Sloveniji poteka že več kot 20 leti in ena od občin, ki se mu je pridružila že v začetku, je tudi mestna občina Velenje, ki vsako leto sodeluje v tem projektu. Tudi v letošnjem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, Velenje sodeluje številnimi aktivnostmi, s katerimi spodbujajo trajne oblike mobilnosti, je povedala koordinatorka Nina Korelc z mestne občine Velenje.
4: Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. Osrednji dogodek bo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti Rudarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
0: V ponedeljek bo Rudarska cesta v celoti zaprta za motorni promet od 6. do 19. ure. Od 9:30 do 18. bodo pripravili pester program za vse generacije. Toliko v prvem delu današnje oddaje Šaleška danes po glasbenem predahu slišimo. Začela se prenova trakta E zdravstvenega doma Velenje. V Šoštanju tednu mobilnosti več aktivnosti in pa slovenjegraški župan Klugler še tretjič v zbiranje podpisov podpore. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni v Šaleški danes na Radio Velenje. V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno deluje v kletnih prostorih trakta A. Prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante. Zaključek del je predviden do sredine decembra 2026, pogodbena vrednost del pa znaša slabih 424 000 evrov. Za prenovo dela trakta E je bil izvajalec GMI iz Slovenskih Konic 14. septembra uveden v delo. Večja gradbena dela bo predvidoma začel prihodnji teden. Ker bo prenova potekala v delujočem zdravstvenem domu, bodo posegi vplivali tako na samo zdravstveno dejavnost kot na paciente, pravi direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
1: To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov, tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo vsemu se pa ne bo dalo izogniti. Bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
2: Šaleška danes.
0: Občina Šoštanj se letos že 13. leto zapored pridružuje tednu mobilnosti z dogodki in aktivnostmi, s katerimi spodbujajo različne oblike trajnostne mobilnosti. Skozi vse leto spodbujajo zaposlene k trajnostnemu prihodu v službo, v septembru spodbujajo tudi sopotništvo oziroma skupne vožnje. Nekaj aktivnosti pa izvajajo prav tednu mobilnosti, je povedala strokovna sodelavka občine Šoštanj Klara Nahtigal-Obšteter.
3: Za najmanjše smo pripravili brezplačno šolo rolanja, ki poteka ta teden. Trenutno poteka tudi dvotedenski pešbus v Topolšici, kjer otroci skupaj s spremljevalci pridajo v šolo oziroma v vrtec peš. Osrednji dogodek bo pa v torek, 22. septembra, ko je dan brez avtomobila in bo med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke vrtca in šole, predstavitev starodobnih koles s kulturnico Gaberke. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi posebno kolo, s katerim si bodo sami lahko proizvedli električno energijo.
2: Šaleška danes.
0: Aktualni slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki na čelo mestne občine Slovenjgradec letos zaključuje že drugi županski mandat, se tudi na letošnje lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat svojo listo, zato na terenu že zbira podpise podpore.
4: Jaz sem neodvisni kandidat, bil na zadnjih dveh volitvah, v zadnjih dveh mandatih, tudi tokrat bom neodvisen kandidat, zagotovo pa se bomo pričeli pogovarjati tudi z podporo z strankami, ukolikor seveda vidijo v meni kot kandidata, kateremu lahko dajo tudi podporo. Jaz bom vesel seveda vsake podpore, tudi politične stranke, najbolj pomembno pa mi je, da zberem teh potrebnih 130 in še nekaj podpisov, da me podprejo občanke in občani in da mi dajo možnost za kandidiranje na letošnjih lokalnih volitvah. Seveda pa bom nastopil tudi za svojo listo, zato je potrebno tudi za listo

0: Poudarki z današnje oddaje Šaleška. Danes slišali smo, začela se je prenova trakta iz zdravstvenega doma Velenje. V Šoštanju v tednu mobilnosti več aktivnosti, slovenjegraški župan Klugler pa še tretjič v zbiranje podpisov podpore. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes. Lep in prijazen dan še naprej.
1: Šaleška danes.
2: Radio Velenje.
1: Promet na Radio Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na cesto, vse tekoče, imamo pa obvestilo, zaradi nocojšnjega koncerta na Visti bo v Velenju dodatno vozil brezplačni lokalc na rumeni progi, med 17 in 24 uro bo vozil vsakih 30 minut. Srečno, varno in po pameti na poti do vašega cilja, če opazite zastoj kontrolo nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.
0: In na Velenjske Visti danes poleg zasedbe Joker Out tudi legendarna skupina Pepel in Kri.

0: Rádio Velenie.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Pozor, Šališka! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Šentjurju zgradili več kot 11 kilometrov nove kanalizacije. Trump podpisal zakon o dodatnih sankcijah proti Rusiji. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasti jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zaradi nocojšnjega koncerta na Visti bo v Velenju dodatno vozil brezplačni lokalc na rumeni progi. Med 17. in 24. uro bo vozil vsakih 30 minut. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: 5 minut je čez 10. Sobota v znamenju sprostitve in miru, ne glede na to, ali jo bomo preživeli aktivno v naravi ali pa v udobju svojega doma. Vabljeni tudi na Titov trg, kjer praznuje praznik naše Velenje. Tanja Žagar nas popelje v tole uro 5 do polnoči.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Nadomestilo plače, kaj danes delajo ministri Golobove vlade in nekdani poslanci. Nevarni skiroji, eskiro ni igrača, leto že štirje mrtvi, poškodb vse več. Priloga je danes revija Stop na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Velenje na Kamot. Športna sobota.
1: Pozdravljeni, ljubitelji športa. 20 minut je čez 10 uro. V okviru prazničnih dogodkov prazniku mestne občine Velenje danes med 8 in 12 uro na Titovem trgu poteka prireditev Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Dogodek vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Velenje, tek očkov pa vedno privabi številne udeležence. Dogajanje na Titovem trgu se je pričelo ob 9 uri. Ob 11 uri bo župan Peter Drmol sprejel vrhun velenjske športnike, ob 11.30 pa se bo pričel tradicionalni tek očkov, ki bo letos že 18. po vrsti. Nik Lemeš, sodelavec Športne zveze Velenje.
2: Veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricev, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku, iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se pravi se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
0: Športna sobota.

0: Spremljate športno soboto na Radio Velenje. Minuta je do pol enajstih. Rokometašice Krima OTP Grup Mercatorja bodo danes ob 18. uri v dvorani Tivoli v tretjem krogu Lige prvakinj gostile danske Esbjerg. Po vodnih porazih mlado ekipo čaka nova zahtevna preizkušnja. Strateg Krimovk proti favoriziranim Dankam pričakuje čim manj napak svojih varovank in dobro igro v obrambi. Držimo pesti.
1: Na sobota.
2: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.

V današnji športni soboti na Radio Velenje pa še nekaj o tenisu. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Včeraj so v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu, tako da za končno zmago potrebujejo le še eno točko. Spored na teniški akademiji Breskvar se bo danes začel

0: igralca kot prvi dan, torej Filip Jeff Planinšek in Bor Artnak. Slovenija v dosedanjih treh nastopih z Izraelom še ni zmagala, gostje pa so v zadnjih dveh letih izgubili vse štiri svoje dvoboje. To pa je tudi vse v današnji športni soboti.
1: Športna sobota.
2: Radio Velenje,

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
0: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov. Lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03 898 1750.

0: Minuta nas loči do 11. ure, ko bodo na Radio Velenje na vrsti spet sveže aktualne novice, torej ostanite v naši družbi, še vedno pa vabljeni tudi na praznično dogajanje na Titov trg, kjer se bo zdaj začel tudi 18. tek očkov. Kar zadeva glasbe, takoj po novicah slišimo tole. Res je, na ta lep in sončen sobotni dan danes, ko pišemo 19. septembra, prihaja Darek Avrič. Ostanite skupaj z nami.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Invalidsko podjetje Želva v Škofji Loki je odprlo nove prostore. Nevladniki kritični zaradi rabe fosilnih goriv. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi.
1: Vreme.
2: Danes čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
3: ECE. Energija prihodnosti.
7: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zaradi nocojšnjega koncerta na Visti bo v Velenju dodatno vozil brezplačni lokalc na rumeni progi med 17. in 24 uro bo vozil vsakih 30 minut. Srečno in varno do vašega cilja, če na poti opazite zastoj, nesrečo, žival na cesti, tu smo naznani brezplačni nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
10: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
10: Z vami je
11: Andreja Petrovič.
9: Dober dan, 5 minut je čez 11 ura. Zdaj si pa lahko res privoščimo že drugo sobotno dopoldansko kavo, morda nekateri že tretjo. Pomembno je, da smo skupaj in sobota v znamenju odlične glasbe, ki nas spremlja iz našega studija, nam daje tisto pravo posebno energijo. Tole uro začenja, kar sem prej že napovedala, Darek Aurič na ta lep in sončen dan. Dobrodošli.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Radio Veleni. Lokalno dopoldne.
1: Tako je, malo se bomo zdaj sprehodili po naših krajih. Evropski teden mobilnosti v Sloveniji poteka že več kot 20 let in ena od občin, ki se mu je pridružila že v začetku, je tudi mestna občina Velenje, ki vsako leto sodeluje v tem projektu. Tudi v letošnjem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, Velenje sodeluje številnimi aktivnostmi, s katerimi spodbujejo trajne oblike mobilnosti. V ponedeljek bo Rudarska cesta v celoti zaprta za motorni promet od 6. ure do 19. Od 8:30 do 6. popoldan bodo pripravili pester program za vse generacije. Koordinatorka Nina Korelc z mestne občine Velenje.
2: Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. Osrednji dogodek bo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti Rudarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
0: Lokalno dopoldne.

0: tudi mi. Pol 12. ura, preverimo temperature. Velenje 12 stopinj oziroma 20, Šentjur 19, Ravne na Koroškem 18 in Uršlja Gora 8 stopinj. Danes prva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo, bomo pa imeli najvišje dnevne temperature do 25 stopinj. Izkoristimo tale vikend, ker jutri prinaša lepo sončno jesensko vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste, zastoji na Štajerske avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zaradi nocojšnjega koncerta na Visti bo v Velenju dodatno vozil brezplačni lokalc na rumeni progi, med 17. in 24. uro bo vozil vsakih 30 minut. Srečno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, nedelovanje semaforjev, morda tudi kakšno žival na cesti, povejte 08013. Nič dve.
1: Skupaj tudi na poti.

0: 20 minut je do 12. ure, spremljate sobotno lokalno dopoldne na Radio Velenje. Poročali smo že, da je harmonikar Robert Gotar tudi uradno postal Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Njegov dosežek 83 ur, 1 minuto in 18 sekund, ki ga je dosegel maj na Velenjski Visti, so tudi uradno potrdili. Mestna občina Velenje mu bo ob uradni potrditvi pripravila poseben sprejem prav na praznik mestne občine Velenje. Sprejem bo jutri v nedeljo ob 12.30 na Titovem trgu v okviru prazničnega dne v mestu, kjer bo pestro dogajanje potekalo od 9:30 ure do 15. Župan Peter Drmol.
1: Imamo potrjeno, da je naš Robert Gotar Velenčan in ambasador mestne občine Velenje uspešno igral neprekinjeno samo harmoniko in seveda glede na to, da smo, bom rekel, s tem dogodkom in s tem uspehom tudi se še pomembno promovirali ne samo na domači sceni, ampak tudi širše, da smo tudi na takšen način pokazali, da je Velenje prepoznano mesto tudi po zaslugi glasbe. Smo se seveda tudi odločili, da si Robert Gotar zasluži tudi sprejem ob takšnem izjemnem uspehu, zato bomo 20. septembra, torej prav na praznični dan mestne občine Velenje, v samem središču mesta,

Ker bomo organizirali tudi družabni in kulinarični dogodek, poskrbeli tudi za to, seveda, da bo tudi Robert Gotter imel primeren sprejem in da bomo seveda skupaj s praznikom našega mesta obeležili tudi ta uspeh.

0: Rádio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Mladi kličejo na pomoč, pri šaleških otrocih vse več vedenskih in čustvenih motenj. Bo Velenje v bodoče res dolina inovacij? Solze in objemi v Družmirju, domovi potonili, spomini ostanejo. Kaj Velenčane najbolj razdvaja in povezuje, smo v posebnem prazničnem pogovoru spraševali župana Petra Drmola. V novi številki pa najdete tudi glasovnico za najosebnost avgusta. Bojan Gaves, Brigita Šinigoj in Franc Pusovnik se potegujejo za vaše glasove. Aktualno, lokalno, tednik Naš čas, že pri vašem prodajalcu časopisov, lahko pa ga tudi naročite, pokličite 03-898-1750.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
0: Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti.
4: Vstop na vse dogodke je prost.

0: Domen Kumer in Špela Grošelj v naši družbi. 8 minut je do 12. ure. Kot že vemo, v okviru prazničnih dogodkov praznikov mestne občine Velenje danes na Titovem trgu poteka prireditev Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Res je zelo, zelo dinamično in živahno in tam je tudi naša Maja Oderlap-Grobelnik.
1: En lep dober dan, Andreja, tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Danes se javljamo z Titovega trga. Tu se namreč Velenje predstavi 52 klubov, društev, športnikov izjemnih, skratka eno tako res pravo športno dopoldne. Pridite še na Titov trg, še ni končano, očki so tekli, župan je pozdravil, sprejel mlade velenjske športnike. Skratka, danes se gibamo in se bomo dobro razgibali do večernega koncerta na Visti. Pozdrav! Trga.
0: Hvala lepa naši Maji Oderlap-Grobelnik, ki se je javila zdaj z prizorišča Titovega trga. Hitro pojdite tja in preverite, kaj se dogaja. Sicer pa, kot je že omenila, zvečer se vidimo tudi na Visti na prazničnem koncertu. Nastopila bo legendarna skupina Pepel in Kri in Joker Out.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Sloveniji le 9 dežurnih zobozdravstvenih služb. V Iranu usmrtili domnevnega vohuna za Izrael. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zaradi nocojšnjega koncerta na Visti bo v Velenju dodatno vozil brezplačni lokalc na rumeni progi. Med 17 in 24 uro bo vozil vsakih 30 minut. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite zastoj, morda dobro skrito radarsko kontrolo, žival na cesti, tu smo nazdani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
10: Dobar dan, družba, iz sobotnega dopoldneva smo zdajle prestopili v sobotno popoldne. Uživajmo v vsakem trenutku in naj nam današnji dan prinese veliko razlogov za smeh. Prihaja Brigita Šuler in lep je ta dan. Pet jih je čez 12.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
3: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Še vedno smo pri sobotnem lokalnem popodnevu na Radio Velenje. 8 minut je do pol enih. Aktualni slovenjegraški župan Tilen Klugler, ki na čelo mestne občine Slovenj Gradec letos zaključuje že drugi županski mandat, se tudi na letošnje lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat svojo listo, zato na terenu že zbira podpise podpore. Podpise podpore je župan začel zbirati 7. septembra, ko so tudi začeli teče volilna opravila. Za zdaj nima znanih proti kandidatov. Dejal pa je tole.
3: Jaz sem neodvisen kandidat, bil na zadnjih dveh volitvah, v zadnjih dveh mandatih, tudi tokrat bom neodvisen kandidat, zagotovo pa se bomo pričeli pogovarjati tudi z podporo z strankami, ukolikor seveda vidijo v meni kot kandidata, kateremu lahko dajo tudi podporo. Jaz bom vesel seveda vsake podpore, tudi politične stranke, najbolj pomembno pa mi je, da zberem teh potrebnih 130 in še nekaj podpisov, da me podprejo občanke in občani in da mi dajo možnost za kandidiranje na letošnjih lokalnih volitvah. Seveda pa bom nastopil tudi z svojo listo, zato je potrebno tudi z listo zbrati določeno število podpore po posameznih volilnih enotah.
0: Lokalno dopoldne.

0: vse bi naredili za nekoga, morda ga poklicali, mu zaželeli lep dan ali pa poslali kakšno prijetno sporočilo. Minuta je čez pol eno, preverimo, kakšne so temperature. Velenje 21 stopinj, Celje 20, Slovenj Gradec 18 in Urša Gora 9 stopinj. Čez dan se bo počas jasnilo, bomo pa imeli danes najvišje dnevne temperature do 25 stopinj. Jutri pa nas čaka lepo sončno jesensko vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi nocojšnjega koncerta na Visti bo v Velenju dodatno vozil brezplačni lokalc na rumeni progi. Med 17 in 24 uro bo vozil vsakih 30 minut. Če ste na poti, previdno, varno in strpno do vašega cilja in če opazite kontrolo, zastojne srečo, tu smo na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Četrta dimenzija in zadnja avantura, 18 minut je do enih in v lokalnem dopodnevu, popodnevu dodajamo še tole. Občina Šoštanj se letos že 13. leto zapored pridružuje tednu mobilnosti z dogodki in aktivnostmi, s katerimi spodbujajo različne oblike trajnostne mobilnosti. Skozi vse leto spodbujajo zaposlene k trajnostnemu prihodu v službo, v septembru spodbujajo tudi sopotništvo oziroma skupne vožnje. Nekaj aktivnosti pa izvaja prav v tednu mobilnost, je povedala strokovna sodelavka občine Šoštanj Klara Nahtigal-Obšteter.
1: Za najmanjše smo pripravili brezplačno šolo rolanja, ki poteka ta teden. Trenutno poteka tudi dvotedenski pešbus v Topolšici, kjer otroci skupaj s spremljevalci pridajo v šolo oziroma v vrtec peš. Osrednji dogodek bo pa v torek, 22. septembra, ko je dan brez avtomobila, in bo med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke vrtca in šole, predstavitev starodobnih koles, kulturnico Gaberke. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi posebno kolo, s katerim si bodo sami lahko proizvedli električno energijo.

0: energijo.
1: Ja, čim večkrat v službo brez avtomobila, če le moremo. To pa je tudi vse v današnjem sobotnem lokalnem dopoldnevu popoldnevu.
2: Lokalno dopoldne.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041 388 422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Črna Gora z dodatno davčno razbremenitvijo dela v zviševanje plač. Civilna iniciativa opozorila na nevarnosti prenove osrednje ljubljanske tržnice. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Če obvestilo, zaradi nocojšnjega koncerta na Visti bo v Velenju dodatno vozil brezplačni lokalc na rumeni progi. Med 17 in 24 uro bo vozil vsakih 30 minut. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stoj nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
9: Z vami je
10: Andreja Petrovič.
8: Res smo preživeli eno krasno sobotno dopoldne, ko smo začeli z delom ob 8 uri pa do tega trenutka. Andreja, vam privoščim krasen preostanek tega sobotnega dne. Jutri uspešno nedeljo, sicer pa ne pozabimo tridnevno dogajanje praznično v Velenju, včeraj slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj. Danes Velenje se predstavi tek očkov, zvečer praznični koncert na Visti, Pepel in kri pa Joker Out. Jutri pa se družimo spet na Titovem trgu, ko bomo kuhali enolončnice in razrezali tudi torto. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, jutri popoldan pa bo z nami na Radio Velenje naš Mitja. Uživajmo skupaj, for fun, ne laži mi.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Sloven Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti.
5: Vstop na vse dogodke je prost.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
0: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z Radiem Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Guterres, obljube glede ciljev trajnostnega razvoja se ne izpolnjujejo. Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. S predavanjem Zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v Mitskem parku Rodik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festival vse do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor.
0: Vreme.
1: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
2: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Z vami Radio Velenje na Komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Sloveniji le 9 dežurnih zobozdravstvenih služb. Invalidsko podjetje Želva v Škofji Loki je odprlo nove prostore. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. V 8 občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden.
0: Vreme.
1: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Velenje praznuje. Tri dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Relax.
2: Bul! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: Chuzoza.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Avira Tek v Šentvidu pristični letos z rekordnimi 1700 tekači. V Šentjurju zgradili več kot 11 kilometrov nove kanalizacije. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentvidu pristični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice. Obljube vlade o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije.
1: Vreme.
2: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti.
5: Vstop na vse dogodke je prost.
6: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Radio Velenje na Kamot.

se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali kostrela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist ankol čez nič ni bilo, in smo začeli z litanijo. Nač nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, boh pomaj, očupiješ vajne raj, no pa smo spet topli.

zgoreli, kdor podari, nič ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, s takšnih igric nič več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, narediš en križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sednic, kakor želiš. Ampak en kol na istmu listku. Nič nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, boh pomaj, oče ubija švajne raj, no pa smo spet to

ekspres nesrečke smo kupovali. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalu je minilo, za športne stave smo se ogreli, smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal. Nač nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očel piješ vajne rajno, pa smo

da igramo. Trikrat tri in srečki imamo, kokr toče se okol vrstic, naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone, ko drugi polnijo garaže, ha, mi dobili bomo milijone.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nevladniki kritični zaradi rabe fosilnih goriv. Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek.
0: Vreme.
1: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.
0: Z vami Radio Velenje. Nakamo.

0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.

0: vami Radio Velenje.
1: Na Kamot.